0: en todas las áreas sanitarias das chamadas unidades de apoio ao control de baixas. De seguido escoitamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 14 de maio.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, os ceos estarán parcialmente cubertos na metade norte con chubascos illados e ocasionais e ceos máis abertos na metade sur. Pola noite as chuvias estenderánse a máis puntos. As temperaturas baixan e a máxima non pasará dos 19 graos. O vento soprará moderado do norte e noroeste con intervalos fortes pola tarde nas rías baixas. Imos coñecer como amence nas cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai algunha nube, 13 graus, 12 en Ferrol. Hai pleno en María Pita con dous asuntos clave sobre a mesa: o exceso de gasto de 12 millóns de euros ano pasado e a urbanización do Parque do Agra. Noutro de cousas, Rosa Rodríguez, gañadora de Pasapalabra, estará nunha charla na Facultade de Filoloxía da Coruña onde estudiou.
0: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos cubertos e 6 graus de temperatura. Comezou na cidade de Lugo a Feira do Libro, que celebra a súa edición número 40. O poeta Lois Pérez foi o encargado do pregón, dando inicio a 4 xornadas dedicadas á literatura e aos encontros alrededor dos libros. Lugo é a primeira das 13 feiras previstas en toda Galicia.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
4: Temos de graus e abundantes claros na capital ourensana. A Fiscalía solicita 6 anos de cadea e 834.000 euros de indemnización ao home de Vilar de Bos, acusado do primeiro gran lume forestal do pasado verán, que afectou a unhas 580 hectáreas, en o que un bombeiro resultou intoxicado e foi preciso confinar as dúas poboacións. O acusado, que negou os feitos, leva 9 meses en cadea provisional.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos con claros e nubes, 10 graus de temperatura. A Garda Civil investiga a dúas persoas como posibles responsables do inicio do lume que terminou calcinando máis de 800 hectáreas nos concellos de Pazos e de Pontareas no pasado mes de abril. Os dous investigados son veciños de Bueu e de Fornelos e se atopaban trapallando nun tractor cando se iniciou o lume.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos anubrados, 11 graus de temperatura. A conclusión do terceiro informe laboral do Observatorio Municipal de Pontevedra, que eleva a máis de 55.000 os postos activos no concello frente aos 36.000 residentes ocupados. Por tanto, a capital xera máis emprego do que os seus propios veciños poden cubrir.
0: En Santiago, festivo local polo Día da Ascensión, está María Teijeiro.
7: Xornada festiva hoxe en Santiago, que amence co ceo cuberto e 8 graos. Día da Ascensión, que comezará coa feira cabalar en Amio. Hai comparsa de cabezudos, por suposto polvo na Alameda, cita que non faltará ningún político, e concerto de Mondra, 9 da noite na Quintana.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando.

0: Consensualas, creo que esto canto máis consensuasa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar. E, por lo tanto, que non vamos a estar de brazos cruzados. Si é con acordo, moitísimo mellor. Pero é necesario e é urxente.
1: Rueda adiantou nesa entrevista unha desas medidas, a implantación en todas as áreas sanitarias das chamadas unidades de apoio ao control de baixas que xa existen en Ferrol, A Coruña, C, Santiago Barbanza e Lugo, Mariña e Monforte.
0: Nos pusemos unidades especializadas nos lugares en las que nas cifras das, as cifras de asentismo eran especialmente elevadas. Vimos que o sistema era moi migrable, por eso ahora podemos efectivamente extenderlo e generalizarlo. Por lo tanto, o que empezou funcionando en zonas moi concretas, queremos que se generalice, esto irá gradualmente e seguirá por los sitios onde haxa máis problema ata chegar a funcionar con normalidade en todas partes.
1: En relación á posible implantación da factoría chinesa de automóviles SAIC en Galicia, di que é prudente, pero tamén optimista en conseguilo. A entrevista completa ao presidente da Xunta poden escoitar nos podcast de Onda Cero Galicia. E retomamos o tema do plan contra o absentismo. A portavoz nacional do BNG acusa a Xunta de querer presionar os profesionais da sanidade para tramitar as baixas laborais, en referencia a reunións dos inspectores de sanidade con algúns facultativos. Ana Pontón cree que isto forma parte dunha campaña maquiavélica de do PP para cuestionar o dereito dos traballadores a ter unha baixa cando están enfermos. Ademais, sinala que os permisos son máis longos porque non hai profesionais sanitarios dabondo.
2: O que necesita este país non é perseguir os traballadores e as traballadoras que cando están enfermos se poñen de baixa. O que se necesita é que a sanidade pública teña os recursos e os medios suficientes. E aí o Partido Popular nin está nin se lle espera. É gravísimo que teñamos a rueda máis ultra destes últimos anos, non? Onde vemos a deriva do Partido Popular que está indo en contra de dereitos fundamentais que costou moito tempo conseguir.
1: Por certo, que os xefes de urxencias dos hospitais galegos anuncian que emprenderán accións legais para garantir o mesmo trato por parte da administración entre profesionais médicos. Indican que nin os acordos de primaria nin os de atención especializada acordados co Sergas fan ningunha mención a categoría de médicos de urxencias hospitalarias. Acusan o director xeral de asistencia sanitaria do Sergas, Alfredo Silva, de ningunealos e desprecialos e anuncian esas accións legais. Insisten en que os acordos das últimas semanas non lles afectan nin no retributivo nin en condicións laborais. Mantén en que se rixen por un acordo co Sergas de abril de 2007. Comeza unha nova xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, convocada por Comisións Obreiras, UGT e CIGA en demanda do convenio colectivo. Nas últimas horas, milleiros de traballadores secundaron a segunda xornada de paro e a manifestación para exixir salarios dignos. Escoitamos a Xulio Rodríguez da CIGA.
3: O día 19 temos que seguir. 19, 20, 21 e xa sabedes como. Os iremos informando. Pero disciplina, organización y paralizar todo. Nas portas de nuestras empresas non pode entrar nadie, nadie, absolutamente nadie. Teñen que dolerles, temos que doblegar a patronal. Si no sabemos o que nos espera. Todos xuntos somos capaces e o vamos a conseguir.
1: A patronal do metal de Pontevedra convoca mañá os sindicatos a unha nova xuntanza da mesa negociadora do convenio colectivo. Na Coruña está convocado un novo encontro para esta tarde, pero os tres principais sindicatos xa teñen tamén convocada unha xornada de folga para o martes. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Ola, bos días. Onte mércores tivemos competición Liga ACB. O Breogán gañou de Malleira a Lleida no Pazo 114-87, ademais marcando tres récords: o de asistencias 30, o de puntuación ao descanso 63-38 e o de triples 17 para o equipo cadestra Luis Casimiro. A próxima temporada quere estar co Breogán na Liga CB. O Leima Basket Coruña hoxe comeza playoff ante Menorca ás 8 no Coliseo, mellor de 5 partidos. E na máxima categoría do básquet feminino español está o Baxi Ferrol, que onte anunciou fichaxe a volta a Galicia da base Esther Castedo despois do seu pase por Guernica. En canto ao fútbol, lista de Suecia para o Mundial, coa presenza do céltico Starfelt non foi convocado Suedberg. E en canto deportivo, boas noticias: o comité de disciplina retiroulle o cartón amarelo que amosou o Arcediano Monescillo a Jeremai en Cádiz, poder estar contra Andorra este domingo. E acto do 120 aniversario deportivo en Roma, no Vaticano, con entrega ao Papa León XIV dunha camiseta e dunha imaxe da Virxe do Rosario, nunha expedición encabezada polo conselleiro delegado Máximo Benassi.
1: Seguimos en Más de Uno, moi bos días.
5: Son las 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: La ciencia también se escucha. Todos los viernes en Galicia en la Onda, de 2:30 a 3, todo sobre el eclipse del próximo 12 de agosto. Investigación, conocimiento y reflexión para comprender mejor la realidad que nos rodea.
2: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos chocolate con leche o leche con almendras Lin, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,90 euros. Gadis, en confianza.
5: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
6: Pontevedra, nosa cidade, a cidade escollida pola Xunta para a constitución da Mesa do Diálogo Social de Galicia. Como acaban de escoitar, se estaban xa sintonizando Onda Cero no avance informativo. Esta mañá de xoves, na delegación da Xunta e coa presenza do conselleiro de Emprego, de Comercio e Migración, o señor José González, constitúese a mesa para abordar as que serán as primeiras medidas que buscan reducir o impacto do absentismo laboral en Galicia. O obxectivo anunciado é ir implementando melloras de a Xunta que de xeito consensuado a través do diálogo social, como por exemplo a próxima estrategia de benestar laboral dentro do proceso de deseño dun plan integral para abordar ese absentismo e o benestar laboral anunciado polo presidente Alfonso Rueda no Parlamento. A Xunta sempre apelou a un informe de expertos das universidades de Santiago e de Vigo que reflicte un impacto anual de 4.200 millóns de euros por mor do absentismo, atendendo ao custo que para as empresas e para a seguridade social ten ese absentismo e tamén o efecto que ten no PIB. Comeza hoxe en Pontevedra esa constitución de mesas, de grupos de traballo do diálogo social que xa está, podemos decir, institucionalizado porque xa foi publicado o decreto no Diario Oficial de Galicia e que tratarán nesas mesas de diálogo, neses grupos de traballo materias como as políticas activas de emprego, o absentismo en sí, o benestar laboral, pero tamén a prevención de riscos laborais ou a reducción da sinistralidade. Un obxectivo ambicioso que comeza hoxe aquí na nosa cidade. Son as 12:34 e xan benvidos con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí, en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.

0: solucións entre a Xunta, os sindicatos, a patronal, que blinden os dereitos das persoas traballadoras, abordando con respecto a esta realidade que incide de maneira directa na economía galega. Polo tanto, hai un marco no que queren presentar entre este mes de maio e xuño os primeiros avances do plan integral contra o absentismo, co fin de poñer en consideración de sindicatos, de empresarios e empresarias, posibles medidas orientadas a reducir baixas que sexan evitables, reforzando a prevención de risco, reforzando o benestar laboral ou tamén os procesos de xestión e control. Tamén neste marco se abordará o deseño da estrategia de benestar laboral. Toda esta é a teoría que a Xunta explicou nas últimas semanas a raíz do anuncio do presidente Alfonso Rueda no Parlamento de Galicia, a raíz tamén da publicación do decreto Onodoga e hoxe, como contábamos, Pontevedra é a cidade escollida para esa constitución da Mesa do Diálogo Social de Galicia. Na delegación da Xunta en Pontevedra está celebrándose ese acto coa presenza do conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Imos ata alguén directo porque está pendente desa constitución e das declaracións posteriores o noso compañeiro Juan de Sola. Moi bo día, Juan.
1: Bo día, Susana. Efectivamente, acaba de rematar ese acto de constitución de esa mesa de diálogo en Galicia, por lo tanto queda constituida coa presencia das administracións públicas, caso da Xunta de Galicia, que é precisamente a administración, a institución que ten directa competencia, políticas, competencia en materia laboral a nivel autonómico, así como tamén representación sindical, por certo, mutismo absoluto nas organizacións sindicais, foron consultadas, se querían dar una primeira impresión sobre a constitución de esta mesa de diálogo, se declinou esa posibilidad, e Arestor, en este síntesis, está comparecendo o conselleiro de Emprego, José González, que puedo avanzar, que incidiu precisamente en esos dos puntos que mencionabas, ese benestar laboral en Galicia, por outra banda, en esa reducción do absentismo laboral, matizando que todo traballador, traballadora, ten dereito a recuperar a súa saúde antes de incorporarse ao seu posto de traballo. Por certo, tamén incidiu en buscar tres sectores estratégicos en Galicia para mellorar a empregabilidade e tamén a competitividade, a automoción, industria e tamén o sector industrial, que son tres vías que cree conselleiro que ten que abordarse sí o sí en esta mesa, con sindicatos e con todas as representacións que nestes interés constituíron neste día, nesta xornada aquí na delegación territorial de Xunta en Pontevedra, esta mesa de diálogo que, como decimos, acaba de rematar nestes interés. O único que podo aportar das primeiras declaracións do conselleiro pasan precisamente por esas afirmacións que agora está tentando de matizar e puntualizando coas diferentes preguntas dos xornalistas.
0: Bueno, pues deixamos que atendas, Juan, para despois en tempo de informativos podes contarnos máis detalles. Agradecemos este adianto e a confirmación. 12:39 minutos deste xoves 14 de maio constituída en Pontevedra a Mesa do Diálogo Social. Deixamos que atendas ao conselleiro. Juan, en tempo de noticias estaremos atentas. Grazas.
1: Bo día.
0: Constituída, polo tanto, a esta hora esa mesa do diálogo social na delegación territorial da Xunta en Pontevedra e agora mesmo en directo esa comparecencia do conselleiro José González, un adianto que nos traía ata aquí Juan de Sola, e sigue agora el pendente desas declaracións, tamén confirmando que os sindicatos presentes non fixeron declaracións ao respecto desta mesa de diálogo que queda constituída. En tempo de noticias, 2:45, volvemos a esa e a outras cuestións, tamén, por exemplo, a Xunta de Goberno que se celebra no Concello de Pontevedra e a comparecencia posterior do alcalde de Miguel Anxo Fernández Lores para informar dos asuntos acordados. Xa nos contará tamén Juan cales son eses asuntos, si se hai algunha cuestión de actualidade, porque a esta hora está rematando esa comparecencia de Lores. O que sí sabemos é que hoxe xa é o día 1 no que vemos a nova flota do Servizo de Residuos de Limpeza Municipal circulando e traballando por Pontevedra, porque o Concello e Precero acaban de presentar esa maquinaria que ven completar o despregamento de toda a frota durante os últimos meses. Presentaron 23 novos vehículos que se poñen en marcha xa. Esa nova maquinaria xunto a presentada nos pasados meses, pues conforma a práctica totalidade da frota, explicaba o alcalde durante a presentación. Lores referiuse a estas novidades como un paso adiante moi importante respecto á recollida de residuos, o tratamento, tamén a limpeza viaria. Ademais, engadiu que o servizo entra na fase do 100% da capacidade que vai ter este contrato para mellorar a calidade de vida dos cidadáns de Pontevedra, que é o objetivo final, non, de toda esta frota e de todo o persoal que tamén está á fronte.
2: Isto é un paso adiante importantísimo respecto a recollida de residuos

0: o tratamento e tamén a limpeza viaria. E eu quero facer un chamamento porque moi todo o éxito deste contrato e de conseguir uns datos de reciclaxe por enriba do que nos demandaría, non, a normativa vixente, require de a colaboración cidadana, non? Eu entendo, por eso utilizamos ese lema de responsáveis. Creo que todos temos que ser responsáveis, os produtores de lixo e tamén as persoas a título individual. Canto máis colaboración exista por parte dos cidadáns, máis fácil será cumplir todos os planteamentos que temos feitos.
1: Pois como escoitan, o alcalde aproveitou tamén a ocasión para facer ese chamamento, o compromiso da veciñanza, para poder conseguir os objetivos de reciclaxe, lembrando que a tecnoloxía debe ir acompañada da colaboración. É dicir, os residuos, cando se separan, cando se recollen de forma separada, cando se tratan, se reciclan, son un recurso, non este falte, esta é parte do relato que é importante neste novo contrato, son un recurso e cando se verten son pois un traballo extra, un gasto extra e tamén, dicía o alcalde, unha bomba de reloxería, advertía, non, subliñando a necesidade de reducir ao máximo o lixo que remata nos vertedoiros, nas plantas de incineración. En iso, pois efectivamente temos moita responsabilidade os cidadáns, porque podemos xa separar, reciclar en orixe.
0: Que os residuos, cando se separan, se recollen separadamente, se tratan, se reciclan, son, en fin, un recurso, e cando se verten mezclados, pois unha especie de bomba de reloxería, e ao final o que queremos é reducir ao máximo todos os residuos que se incineran ou que se botan a vertedeiro, e o máximo de residuos que se poida reutilizar, non? Neste sentido, estamos contentos, bueno, estamos en prazo, non? Porque aí falábamos de 6 meses, un ano. Hai unhas dificultades grandes á hora de unha vez feita a contratación de construir e carrozar todos os vehículos, que son os que máis tardaron, pero a partir de agora, bueno, pues entramos xa na fase de 100% da capacidade.

0: de que vaya a ter este contrato para mellorar a calidad de vida dos ciudadanos de Pontevedra, ¿no? Por lo tanto, muy contento.
1: Bueno, son 23 vehículos novos que veñen a completar xa un amplo parque móvil que se foi despregando ao longo dos últimos meses. No pasado mes de decembro, por exemplo, o Concello xa presentara outro lote de moitos vehículos diferentes. Había triciclos eléctricos, había furgonetas, había barredoiras, había tamén un tractor para rozas nas zonas periurbanas. En outubro tamén houbera a incorporación de 21 equipos que eran clave para o traballo diario e agora con estes 23 pues, completase ese parque móvil do novo servizo, do novo contrato do servizo da recollida de lixo, de tratamento de residuos e de limpeza da cidade. A esta frota, que agora se acaba de presentar, supón xa o grosso do servizo, pero restan por incorporar, explicaba tamén Lores acompañado de Precero, 7 vehículos, 7 camións que xa están carrozados, así que a maiores tamén se sumarán a este novo servizo de limpeza, de recollida de residuos e de tratamento dos residuos. Por certo, que hoxe era o día, 14 de maio, no que podían vostedes reservar a súa praza para visitar o convento de Santa Clara. Pois espero que o fixeran, porque o prazo era aberto ás 9 da mañá e ás 9 e 2 minutos xa estaban todas as reservas completas. A Deputación cubriu en 2 minutos as prazas para o programa de visitas guiadas ao convento de Santa Clara que vai ter lugar este domingo 17, tamén o 24, o 31 e o 7 e o 14 de xuño. A inscripción abriuse ás 9, como digo, a través da web do museo e ás 9 e 2 minutos xa estaban completas as 100 prazas disponibles. É certo que non son demasiadas, son 20 para cada unha das visitas, pero en 2 minutos 100 prazas disponibles, que isto dá unha medida do interese que temos, que ten a cidadanía por adentrarse en Santa Clara, por entrar neses muros do convento. As visitas van consistir nunha aproximación á historia do convento, mentre se percorre a igrexa, o coro baixo, a sacristía, parte da horta tamén. Será un percorrido de aproximadamente unha hora de duración a cargo do equipo de educación do Museo de Pontevedra. Iso sí, na visita non se incluen as dependencias conventuais, o xardín do claustro, nin a parte da horta que está afectada polas catas arqueolóxicas, pero desde logo se nunca entraron en Santa Clara, é un luxo poder facer esta visita. Sei que o saben porque voaron as 100 prazas disponibles en 2 minutos. Aquí nos explicaba que isto ia ser posible en maio o vicepresidente Rafa Domínguez.
2: Lo hemos hecho en maio e junio, luego dependerá de las obras, que es importante de las obras, pero una de las cosas que nosotros queremos es, y es fundamental, que la gente pueda conocer Santa Clara y pueda conocerla antes de que empiecen las obras. Ahora vamos

0: cotilleando un poco en internet y hay cosas que son espectaculares y van a tener acceso a Santa Clara y ahora empiezan las visitas y quien quiera conocer Santa Clara que se apunte rapidísimo porque luego va a haber obras. Y verlo antes de las obras y después de las obras, pues desde luego va a ser distinto y eso es importante que la gente sepa que tienes acceso.
1: Y eso nos decía un aquí Rafa Domínguez, pues quien quería apuntarse rapidísimo, en 2 minutos, voaron as prazas. Este convento de Santa Clara, que fue fundado a finales do século XIII, en un conxunto de edificacións, de espazos exteriores, cobre un área de máis de 12.000 metros cuadrados, en pleno centro realmente da nosa cidade. Como saberán moitos de vostedes, outras persoas aprenderán isto durante as visitas, foi fogar de monxas clarisas ata 2017, En 2021 adquiriu uno o Concello, que en xaneiro de 2023 cedeu uno a Deputación de Pontevedra, converténdose así na sétima sede do Museo de Pontevedra. Temos visitas guiadas de novo a partir deste domingo, forman parte da programación do Museo de Pontevedra polo Día Internacional dos Museos, que por certo celebrase o 18 de maio, este luns, así que os afortunados, as afortunadas que conseguirán praza van celebrar por adiantado ese Día dos Museos este domingo entrando en Santa Clara. Máis cousas que imos compartir xuntos, pois como é xoves, os xoves aquí volven ser de Cotán, despois do boletín informativo a 1:05, comentaremos a actualidade e a vida con Rodrigo Cotá aquí en directo no programa. E a última de hoxe, que nos gusta moito tomar a última con vostedes e con algún convidado e convidada os xoves, será para celebrar o Día Mundial do Seguro, porque hoxe, este 14 de maio, é o Día Mundial do Seguro. E non falamos demasiado delo, pero se o pensan, é unha invitación á prevención, non? É pensar no valor que realmente ten un seguro, que máis aló dun valor económico, que sí, non? E que tamén supón un custe, un gasto, un investimento, tal vez debemos velo así, para quen o ten contratado, é unha ferramenta de tranquilidade e creo que falta moito aínda por entender e por saber do mundo dos seguros, así que convidamos a unha voz experta para que tome a última con nós e celebramos así este 14 de maio, Día Mundial do Seguro. Así con todo isto e o que vaya xurdindo polo camiño, sempre pendentes da actualidade, xuntos estaremos ata as 2:45, aí toca cambiar de ritmo, recuperar o estritamente informativo con Juan de Sola, pero quédate en vos, son as 12:48 minutos, é un bom momento para un apunte económico.
2: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
1: Pois o Instituto Nacional de Estatística confirma hoxe que o IPC foi moderándose. Moderouse en abril o 3,2% pola baixada da luz e isto pese á alza das gasolinas. O goberno, polo tanto, xa anuncia que vai desactivar a partir do 1 de xuño, 15 días quedan, algunhas medidas fiscais anticrise polo abaratamento da electricidade e o gas natural. É unha das novas económicas do día. O IPC recortou 2 décimas a súa taxa interanual en abril ata o 3,2%, como dicimos, grazas ao menor custe da electricidade e pese a suba dos carburantes derivada do conflito en Oriente Próximo. Son datos definitivos publicados hoxe este xoves polo Instituto Nacional de Estatística que coinciden cos avanzados a finais do mes pasado. En concreto, o organismo estatístico explica que na moderación da inflación influíu o descenso dos prezos da electricidade que diminuíron máis que en abril de 2025 e a evolución dos prezos dos paquetes turísticos que subiron pero menos que no mesmo mes do ano anterior. Por contra, os prezos dos combustibles e lubricantes para vehículos persoais tiraron a alza da inflación, xa que subiron en abril deste ano fronte á baixada que experimentaron un ano antes. O Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, con estes datos, sinala que a moderación da inflación no cuarto mes do ano explícase principalmente, di o Ministerio, polo escudo renovable, polo paquete de resposta posto en marcha polo goberno para paliar o impacto económico da guerra en Irán. Con isto, o Ministerio sinala que a caída dos prezos da electricidade e do gas natural permiten iniciar a desactivación desas medidas relativas ao imposto especial sobre a electricidade, o IVA aplicable á electricidade, o gas natural, briquetas, pellets, leña, a partir do 1 de xullo.
2: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantiza

0: madre siempre tiene razón.
1: ¿Me compro un coche nuevo?
2: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
3: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
4: Roypesa Motor, Nacional 550, Vilaboa, Pontevedra.
5: Hoy, 14 de mayo, celebramos el Día Mundial del Seguro con Jaema Correduría de Seguros. Protege lo que más quieres con Jaema. Conseguimos el mejor seguro para ti. Máximas coberturas al mejor precio. Jaema Correduría de Seguros. Estamos cerca de ti, con oficinas en Villagarcía, Ogrove y Pontevedra y en jaemasl.com.
6: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia te.
7: Doce cincuenta e dous minutos, seguimos poñéndonos localmente o día, agora para fixarnos no calendario tamén este 14 de maio. Temos por diante pois os días grandes do maio mes da lingua, que é un lema do Concello de Pontevedra de normalización lingüística xa desde hai ben anos para poñer o foco aínda máis, se cabe, durante este mes na nosa lingua e en actividades culturais que permitan poñer en valor este tesouro que temos, que é o galego. Temos agora por diante o mes da a fin de semana grande, perdón, por ser o 17 este domingo, o Día das Letras Galegas, así que o Concello acaba de presentar como vai celebrar esta cidade dunha forma moi participativa un día grande para a lingua e para as nosas letras como esta 17 de maio, con actividades desde xa, desde hoxe mesmo, e ademais non remata o mes da lingua en maio. Aquí en Pontevedra tamén abarca o mes de xuño. Demetrio Gómez é o concelleiro de normalización.
8: Porque estamos chegando a fin de semana grande deste mes de maio, que a vindeira fin de semana co Día das Letras Galegas ou 17. Pero a min, en primeiro lugar, gustaríame destacar que Maio Mes da Lingua é un programa participativo, colaborativo, no que están unha vintena de entidades do Concello de Pontevedra, na que hoxe temos aquí unha pequena representación, que son as que colaboran connosco, as que colaboramos entre todas e todos para podermos facer esta vindeira fin de semana. E antes de cederlle a palabra a eles, que son os importantes, gustaríame destacar que este ano pensamos que era importante facer un esforzo para dirixirnos tanto á cativada como á mocidade, porque é donde realmente temos que esforzarnos para conseguir a transmisión da lingua e donde estamos tendo auténticos problemas para conseguir que a lingua galega se transmita. É importantísimo que o goberno galego faga un esforzo que parece que non está facendo, porque por moito que les digan, os resultados están sendo os que son, para que a lingua galega se transmita entre a cativada, entre os nenos e os nenas, máis na mocidade.
7: Na páxina web do Concello de Pontevedra, tamén nas súas redes sociais, poden consultar toda a programación deste maio mes da lingua. Por exemplo, hoxe este xoves ás 7:30 da tarde na Ferraría temos a cargo do Conservatorio Manuel Quiroga o concerto a tres bandas, e tamén este sábado e este domingo moitas actividades. Dicíalles que hoxe tamén a actualidade estaba marcada a nivel municipal pola Xunta de Goberno dos xoves no Concello de Pontevedra e que estábamos pendentes da comparecencia do alcalde, de Miguel Anxo Fernández Lores. Agora xa podemos compartir con vostedes un dos principais anuncios. Por fin, o inicio do proxecto para a renaturalización do Río dos Gafos, o que coñecemos como destapar os gafos. Escoitamos o alcalde.
9: E teño unha alegría inmensa porque, por fin, empezamos a obra de renaturalización do Río dos Gafos. Bueno, unha obra que é pioneira a nivel de todo o Estado, e que vai a devolver a vida ao Río dos Gafos en Campolongo, e tamén mellorar a calidade de vida de todos os veciños de Pontevedra, pero especialmente os de Campolongo. Ben, como sabedes, está aprobado, asinado o contrato

0: está asignado el contrato, está... Joder. No sé, da igual. Cuando se da por... Vale. Asignado o contrato, ¿vale? Está aprobado o informado favorablemente o plan de seguridad e higiene. Seguridad de salud, ¿va? Está presentado plan de obra por la empresa, que vos pasaremos, todo plan de obra. Y está, se va a asignar a acta de replanteo na obra o propio día 18 que vaya a ser cando se empece, que se empece a obra, ¿no? Y se empezará pues con os replanteos topográficos, señalización, sebalados, organización de accesos e acopios, e inicio da rede de saneamento, limpeza, desmontaxes e protección da contorna.
1: Bueno, pues aí teñen a nova data para o inicio desas obras para destapar o Gafos, 18, polo tanto, e o luns próximo, a pesar dos problemas de voz que tiño o alcalde para facer este anuncio despois da Xunta de Goberno, e quedaba en claro, está todo o que ten que estar administrativamente falando para que poida comezar ese histórico proxecto que suporá o destape do río dos Gafos aquí en Pontevedra.
2: Está sintonizando Onda Cero Pontevedra, Salnés y Lalín en el 103.6 y 98.6 de la frecuencia modulada. Esta noite foliada, esta noite será. Con Susana Pedreira. Onda Cero.
1: Imos a pola previsión do tempo, saudamos desde Meteo Galicia a Juan Taboada. Juan, moi bo día.
3: Hola, que tal, bo día.
1: Como vedes este xoves? Como vai ir avanzando?
3: Bueno, pois, cunha situación de alternancia de nubes claros, mesmo houve algunha chuvia débil esta mañá na zona norte da provincia, pero bueno, se vai a quedar aí en algo moi débil, moi ocasional, ainda se pode reproducir nas seguintes horas, pero como digo, con escasa importancia. Así que momentos de nubes, momentos de claros, o que máis predomina hoxe son as baixas temperaturas. Está chegando unha masa de aire frío procedente do norte e iso mantén os termómetros a arestora nos 15, 16 graus, pode subir ata 17 ou 18 pola tarde, pero tamén se incrementará un poquinho a intensidade do vento, vento do norte, que, como digo, vai a manter unha sensación de fresco ao longo da xornada.
1: E algún cambio para mañá, xa venres?
3: Sí, mañá empeora un pouco pola mañá. Sí que as chuvias van a ter un poquinho máis de entidade, non van a ser tan ocasionais, van a ser un poquinho máis intermitentes, seguirán as temperaturas baixas, xa pola tarde esas chuvias desaparecerían, pero nos quedaríamos con esta masa de aire, como digo, fría e con esta sensación de fresco para esta época do ano.
1: Bueno, pues nada, un poquinho máis abrigados. Tomamos nota e mañá xa buscamos matices para fin de semana. Juan, moitas grazas.
3: Gracias a vos, ata logo.
1: Pois así, coa previsión do tempo, chegamos case a unha do mediodía, xa saben o que toca. Outra previsión e outra actualidade, a informativa en clave nacional e internacional, ese boletín informativo aquí en Onda Cero, sempre puntual. E en nada, 5-6 minutos, estamos de volta, recuperamos este máis de un Pontevedra, coa visita de Rodrigo Cota para comentar a actualidade e con todo o que a vida nos leve a compartir durante este tempo xunto. Sigan con nos aquí en Onda Cero.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasando a unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de xoves, 14 de maio. Xa estamos aí, chegando ao Ecuador deste mes de maio. Temos por diante unha fin de semana de xornada festiva, o pasa que ademais é domingo, é o Día das Letras este domingo, 17 de maio. E ademais, hoxe pendentes do que daba de sí esa xunta de goberno local, a comparecencia posterior do alcalde, que podíamos antes adiantar ese anuncio que facía o alcalde da nova data confirmada para o inicio da obra do destape dos Gafos, que é moito máis que o destape do río, pero así é históricamente coñecido ese proxecto pendente, a renaturalización do Gafos, que implica toda unha reurbanización da contorna dese barrio de Campolongo e ademais destapar no tramo urbano ese río que é sinal de identidade de Pontevedra, ademais do Lérez, somos a cidade do Gafos. Pois ben, confirmaba hoxe o alcalde que está todo resolto para que o luns próximo, 18 de maio, esas obras poidan comezar. É unha das novas do día, polo tanto, ademais da constitución da Mesa do Diálogo Social de Galicia, aquí esta mañá en Pontevedra, coa presenza do conselleiro de Emprego, unha constitución xa oficializada, en tempo de noticias poderemos escoitar ao conselleiro ali pendente do que deu de sí ese inicio do diálogo social, estivo Juan de Sola, así que as 2:15, estas e outras cuestións. Unha pausa e recibimos a Rodrigo Cota.
1: Susana Pedreira, you know you should be glad. En Onda Cero Pontevedra. You know.

0: 11 minutos que pasan xa da unha do mediodía, perfecto para comenzar a falar con Rodrigo Cota. Eu sinto moito de interrumpir yo baile, pero aquí ves basicamente a falar, Rodrigo.
1: Bueno, tamén podría, por bailar podría tamén chegar media hora antes.
0: E bailabas, poñemos pero... así aquí a sintonía para que tuveras un ratiño sí. propio e xa está. Bueno, que sí. tal?
1: Pois moi ben.
0: Moi ben, que tal foi con Alfredo Conde? Que contamos aquí o martes que visitaba Cronopios e que ti estabas con el.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, primeiro, deixame saudar
0: saúdo.
1: A Samuel, que está aí ao frente.
0: El solo.
1: El

0: Solo, porque a Lorena témola traballando
1: en Onda Cero Vigo.
0: En Onda Cero Vigo.
1: Sí, fallou unos hoxe, sí. Pero bueno, temos a Samuel.
0: Temos a Samuel, que resolve perfectamente. E bo día a ti, Susana.
1: Bo día, Rodrigo.
0: A toda esa xente que escoita Onda Cero. E a presentación de Alfredo Conde, moi ben, moi entretenida.
1: Está ben Alfredo, non?
0: Alfredo está perfecto, mándache un bico, por certo.
1: Hai moita mágoa non poder estar con el e contigo, escoitarvos, pero estaba con Llurena, na casa das Campás.
0: Bueno, é outra opción.
1: É outro perfil. Ah, es que Pontevedra xa sabes que ten moitas opcións todos os días. Sí, entón, sí, está pasando, esa é esta cidade, as 7 da tarde está Alfredo Conde en Cronopios e na casa das Campás está Llurena. A todo non se pode.
0: Sí, non, non, e ademais, a ver, tamén hai xente que prefire

0: era una presentación de Llurena, claro, que de un Premio Nacional de Literatura,
1: por supuesto,
0: Nobel, ¿no?
1: Por supuesto. Claro,
0: porque tiene que haber de todo, ¿eh?
1: Por supuesto.
0: Ver, luego digo con todo respeto a,
1: no sé, no
0: a
1: sé,
0: Llurena,
1: no,
0: que es parece una excelente intérprete.
1: No, una persona encantadora y una gran conversadora. Sí, sí. A mí me amagua que no hubiese más gente escoitando, porque tenemos muchos prejuicios, obviamente, con estos que fueron personajes televisivos en los 2000, sí, muy dilapidados por una televisión basura y salvaje, sí, que amosó sí, una sí, cara sí, de les. Pues en algunos casos muy real, co que había, y en otros casos, pues muy injusta. Y yo creo que esa televisión 2000 sería impensable ahora, cosas que se fijaron con ciertas personas.
0: Sí, afortunadamente.
1: Afortunadamente,
0: ¿eh? Porque, eu, a ver, a mí, claro, hablar de Llurena, la imagen que tenemos todos, pues es aquella, ¿no? Pero claro, pensando bien, ahora que lo dije, pues. A mí era una persona excepcional.
1: A verdad é que mereceu moito pena.
0: Una gran
1: mereceu moito a pena chegarse a ela, ler o libro, acabo de publicar as súas memorias, ver o documental, a serie que fixeron os Javis. Pasaron 25 anos e ela o que sempre fixo foi seguir batallando por dedicarse ao que lle gusta, que
0: claro,
1: cantar e subirse a un escenario, non?
0: Sí, pois sí, sí,
1: pois
0: sí,
1: quen claro, somos os demais para dilapidar os soños e as carreiras de
0: que,
1: ninguén, non?
0: Ademais, cando sigue aí, porque ten o seu público, eu todos os respectos a unha persoa que leva pois 25 anos ou máis subíndose aos escenarios e
1: que visitou Pontevedra para anunciar que volven os Feroz.
0: Que volven os Feroz.
1: Así que xa comezo por aí, sí, para preguntarche a túa opinión e un dos temas do día. Preguntáballe onde a súa opinión a Rafa Domínguez, que era a primeira ocasión que tiña para preguntarlle a alguén da oposición. Agora che resumo que el me dicía, pero quero saber que pensas ti como pontevedrés.
0: Pois me parece moi ben, porque
1: sí,
0: que ademais se anunciara que ian ser solo dúas galas, entre outras cousas, porque despois da primeira, bueno, xa estaban concertadas dúas, nada máis, non? Pero despois da primeira, e logo cando se presentou a segunda, que xa estaba anunciada,
1: xa sabíamos
0: dela, pero nos decían, non sei se ti te acordás, cando estábamos en Tenerife, que non ian ser máis de dúas, entre outras cousas, porque ve moitas cidades
1: sí, interesadas,
0: que están interesadas, sobre todo despois do éxito da primeira aquí en Pontevedra. Pois, bueno, parece ser que tamén cambiou a directiva da, da asociación que promove estes premios, que organiza estes premios. Pois non sei como, pero bueno, pois ven outra vez, queda en Pontevedra, que é unha maravilla, porque eu, a maioría foron en Madrid. Creo que hai unha en Bilbao, creo que hai dúas en Valladolid.
1: Sí, en Valladolid.
0: E agora, despois de Madrid, Pontevedra é a que máis gala.
1: A que máis veces acollou os Feroz, sí. Decía a vicepresidenta desa nova directiva, que Elena Sánchez, que é a primeira vez que tripiten, non, nun lugar, obviando, entendo eu, Madrid, que foi onde naceu,
0: claro,
1: e onde estiveron celebrándose. Entón, ti crees que unha terceira vez é unha boa nova para a cidade e que o investimento, que supón un investimento que non podemos cifrar, porque o alcalde o día do anuncio non quixo entrar nese detalle, dixo que non era o momento, non, e foi expresamente preguntado pola prensa, pero ti crees que unha boa nova e que o investimento que supoña para a cidade compensa?
0: Sí, porque ese investimento é un investimento, é dicir, unha inversión, non é un gasto.
1: Non ves un gasto.
0: Non, que va. Estaba toda a hostelería encantada.
1: Sí, é verdade que o sector da hostelería non, non escoitamos ningunha queixa ao respecto. Ao contrario, despois da segunda edición, despois da gala deste mes de xaneiro, houve como varios días de comparecencias sectoriais, non? Do alcalde que estivo facendo, por unha parte coa propia organización dos premios, que deu cifras reais de creación, por exemplo, de emprego durante eses días, ou de asistencia da cidadanía aos diferentes eventos programados, que xa son cifras relevantes para ver, bueno, pues, que feedback real, non? Tivo toda a gala e a programación previa, pero tamén houve comparecencia coa Asociación de Hosteleiros, que dixeron que estiveron completos,
0: claro,
1: en plena temporada baixa, porque temporada máis baixa que xaneiro, despois do Nadal.
0: Está claro,
1: non
0: hai. Sí, que é unha maravilla, e ademais a difusión que pois, como tantos outros eventos que se celebran en Pontevedra, non? Pois eso é prestixo, xa non solo porque pode haber xente que non lle interese o tema audiovisual para nada, pero saber que Pontevedra está acollendo por terceiro ano consecutivo unha ceremonia desta entidade, pois é bo para a nosa proxección. E esa é, que temos falado moito disto e seguiremos falando, esa é a política

0: turística que funciona.
1: Ti entendes que este investimento compensa máis que unha campaña que poida levar o Concello a Fitur, que xa temos falado este ano.
0: Desde logo.
1: Sí, ti crees que proxecta máis a imaxe da cidade e unha imaxe moi concreta.
0: Moitísimo máis. Non só porque directamente trae xente. Non, sí, porque sí. Fitur, digamos, como se celebra en Madrid, pois o turismo se xenera en Madrid. E logo, cada quen intenta vender a súa moto para que sí. espallen por toda España ou polo mundo enteiro. Pero a Gala dos Feroz non só trae xente do audiovisual, actores, en fin, familiares denominados, claro, todos os nominados, xornalistas, tal, todo isto, senón que é unha proxección que a futuro sí, tamén axuda a que a xente siga vindo a Pontevedra. É dicir, non é só os días de gala, sino que vai moito máis solo de todo iso, non?
1: Bueno, e a actividade cultural que xeran os Feroz previamente a gala, non? Porque tamén. Claro que a gala, para que por certo hai data, é o 23 de xaneiro do 27, que o dicimos e parece que aínda outra vida.
0: Sí, no, está
1: aí, está aí porque xa temos aquí o verán case, o día da gala e as previas da gala, desde logo que son pois moi mediáticas, pero o compromiso de novo este ano, que así incidían Nilo en eso, o alcalde e a organización dos Feroz, que todo os meses previos vai haber moita actividade de proxección de pelis, de series, os coloquios cos actores, actrices, directores, guionistas, e iso é tamén constatable que ten moito interese a cidadanía, porque sempre nas edicións anteriores esgotábanse as entradas para poder asistir.
0: Claro, esa é outra cousa que creo que lle gusta moito os dos Feroz, que as outras cidades ou sedes se limitaban aos días de gala, non? E aquí pois empezará en setembro, imagino, non?
1: Sí, se seguimos o esquema de outros anos, setembro.
0: Sí, en setembro, e logo un calendario de 6-7 meses.
1: O que pasa é que non temos teatro principal. Bueno, a ver se o temos para setembro, outubro, porque ali eran boa parte das proxeccións. Tampouco quixo o alcalde responder a isto. Era como que o alcalde lle preguntabas orzamento e teatro principal e colapsaba. Claro. Eso quería disfrutar do anuncio dos claro, Feroz e outro xa iremos vendo.
0: Bueno, pois a ver, hai máis sitios, hai o museo, malo será que o museo non ceda tamén o seu espazo, está o auditorio da banca, está, bueno, para actos máis pequerrechos a Casa das Campás. É unha mágoa do teatro, pero se está pechado, está pechado.
1: Bueno, imos confiar en que sei, setembro, outubro. De momento, o Concello mantén a esperanza. A data máis aproximada que ver onde confiar en reabrir é outubro. Por que non? Ata que se demostre o contrario.

0: Sí.
1: Vale, hubo los comentarios que vin en redes sociais, a valoración que facía, por exemplo, o Partido Socialista, tamén se suman a que unha boa nova. Aquí, como che decía, onde estaba Rafa Domínguez, de portavoz do Partido Popular, vicepresidente da Deputación, e non falou en negativo do que os fedos son para Pontevedra, pero sí amosou o seu extrañamento por esta terceira vez, porque lo contrario de ti entendera que era imposible e que había outras, entendera como a ti que había moitas outras cidades interesadas. Entón, que agora, se finalmente volve para Pontevedra, será porque eso non era verdade e non había interese?
0: Interese por parte de Pontevedra había, é verdade.
1: Non, pero que ninguén quixo, que ninguén máis quixo os feroz, entón.
0: Bueno. A ver, había
1: moitas noivas,
0: había cola, sí. Había cola. E agora esa cola pois incrementará todavía máis.
1: Vale,
0: es decir,
1: vale.
0: Ofertas de cidades xa o ano pasado había tantas que a organización, a directiva daquela xa descartaba un terceiro ano.
1: Sí.
0: Porque había moitas cidades interesadas. Supoño que estes valorarían o éxito de organizativo da cidade tamén, porque o evento organiza a asociación, pero a cidade,
1: un gran apoio da cidade e claro, de moitas empresas de xestión cultural e desta cidade, sí.
0: Entón, nada, que se olvide, Rafa, é dicir, ademais, é que non me gusta nada ese tipo de... é dicir, quede en Pontevedra porque ninguén máis o quería, inda que non o diga directamente, non, dalo a entender. É dicir, hai que falar ben da nosa cidade. Eu creo que, sobre todo cando se trata dun evento que ten unha proxección estatal, non? Pois non menos valores. Eres pontevedrés, que queres a ti a tua cidade, non?
1: Vale, queda clara. A tua postura, non hai coincidencia aquí con esta outra cuestión que se plantexaba. Por certo, xa sei que había máis cousas das que falar, pero quédame pouco tempo e teño que decir que a semana pasada aquí falábamos de cando crees ti que os partidos proclamarán oficialmente os seus candidatos. Non hai prisa, dixo Rodrigo Cota. O día seguinte confirmaron a Miguel Anxo Ferrer.
0: Claro, foi porque como me postulei,
1: pode ter
0: entón,
1: que ver.
0: Dixeron, hai que
1: apurar que ben Cota quitar o posto a Lores
0: inmediatamente, que ben Cota lle quita o sitio. Pero bueno, vale, está ben.
1: Eu preguntei a Rafa, e a ti cando, non? Porque agora claro, que xa está Lores confirmada, ti cando, dixo, cando o partido que era, pero que tamén que para a sorpresa de ninguén será el, non?
0: Home, claro.
1: Bueno,
0: sí.
1: Cousas veredas.
0: Mesmo o Pau nas Rodas que está poñendo a María Allegue co tema.
1: Es que ese tema é delicado.
0: O
1: Pía de San Mauro, que hai moitos veciños, tal vez algún está escoitando, a palabra é afectados, porque cando hai un proceso expropiatorio e ti estás entre os titulares afectados pola expropiación, eres unha persoa afectada, están moi preocupadas. Mañá convoca unha primeira manifestación, polo tanto é un tema que eu creo que preocupa a todos os partidos. Todos teñen que decidir aquí a menos dun ano das municipais onde se posicionan, non? E tal vez o Partido Popular, por ser un proxecto da Xunta, o ten un pouco máis complicado. Ti como ves? De momento Rafa está cos veciños.
0: O Partido Popular o que tiña que facer era sen descuidar os veciños, estar coa súa concelleira, que ademais é un proxecto para Pontevedra, que son
1: concelleira, non?
0: A súa concelleira, María Martínez Allegue, co seu presidente, que é Alfonso Rueda, que ademais estamos falando de 2000 e pico vivendas, non podemos andar a xogar con iso. Entendo que o PSOE, pois como é a parte que fai o concello, que máis ben urbanizar un poquinho aquelo, os espazos que van a ser de uso público, decidir a que se adican, pero é un proxecto da Xunta. Non entendo a un voceiro de PP que primeiro vai falar cos veciños para decirles que non ten nin idea de que vai o tema, non?
1: Pero el comprometeuse a xestionar un encontro para que todo se xa ben explicado e exixir tamén un prezo xusto.
0: Claro, entón, ahora resulta que Rafa lle manda a María Allegue, lle dice cando ten que reunirse cos veciños e para que, e que precio lle ten que ofrecer. Eu penso que non sei, algo pasa con Rafa e María Allegue.
1: Ui, ti crees, miro que estás...
0: Probablemente que María Allegue, pois, eso... No, probablemente non, María Allegue vai ser a sucesora de Rafa.
1: O que acabas de decir, a 14 de maio de 26.
0: Sí, podemos...
1: queda grabado, non? Tranquilo, que xa queda grabado.
0: Vale, pois...
1: 14 de maio de 26, Rodrigo Cota, di que a sucesora a fronte do PP local, entendo...
0: Sí.

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? Non existe bloqueo na contratación de médicos para os servizos de urxencias. Unha aseveración do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, respondendo ás queixas trasladadas por diversos coordenadores destos servizos de todas as áreas sanitarias galegas. O presidente Rueda agarda, eso sí, que canto antes se poña fin á conflictividade.
2: Respecto ao tema de urxencias, concretamente, teño que decir que estuve escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias, ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade, e llego a agardo que este servicio funcione do mellor xeito posible. Algúnas cousas que están dicindo non son certas, pero, en fin, o conflito vale de pouco. Espero que as diferencias que haxa se poidan arreglar canto antes.
1: 14 de maio, que é festivo en Santiago de Compostela, celebrando a ascensión. A Alameda compostelana repleta este mediodía de santiagueses e visitantes disfrutando das casetas do pulpo, da feira do libro, dos cabezudos e tamén cita política alrededor das talladas do pulpo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a líder da oposición, Ana Pontón, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acompañaron os seus representantes municipais na capital de Galicia. A un ano das eleccións, Rueda ratificaba a Borja Verea como candidato popular. Sen ser explícita, Ana Pontón alababa o traballo de Goretti San Martín, o fronte do goberno municipal, e Besteiro, tras os problemas deste mandato onde o Grupo Municipal Socialista reduciuse a dous concelleiros, puña o acento no proxecto fronte ás persoas. Escoitamos a Alfonso Rueda, Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro.
2: Por lo tanto, queda este ano de seguir facendo oposición e eu agardo o ano que ven que se cambie Santiago, traiga un novo alcalde e que ese alcalde se xa Borja Vereo. Digo, pois, a quen ten alguna dúbida, o meu candidato é Borja, creo que vai non facer moi ben. É o candidato do partido.
3: A unha alcaldesa que está dando o mellor de sí, que está traballando cada día por mellorar a cidade, impulsando proxectos que transformen Santiago de Compostela e, en todo caso, pois, para ela tamén o meu aprecio, a miña admiración e todo o meu apoio.
4: Bueno, hasta no día da festa falamos de eso, non? Pero sí falamos dunha cosa moi importante, pronto ademais os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non? Pero sobre o que reflexionamos é moi importante e o levamos facendo xa durante moito tempo, é sobre o proxecto que é o que nos obsesiona os xa socialistas, non? Ese proxecto de devolver a esta cidade o seu peso, a súa forza, o seu protagonismo. Era un protagonismo, insisto, non solamente político, sino que era tamén un protagonismo económico, un protagonismo cultural. Era unha cidade absolutamente aberta.
1: Pois é o compás da edición do 14 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Constituída en Pontevedra a mesa do diálogo social, onde se tratará o plan de choque da Xunta de Galicia para paliar o absentismo laboral e controlar as baixas médicas, José González, conselleiro de Emprego, acudía a esta convocatoria. Contánolo, Onda Cero Pontevedra, Juan de Solán.
4: Quedó constituida a mesa do diálogo social en Galicia este mediodía en Pontevedra con una prioridad de tentar de rebaixar o asentismo laboral e a duración das baixas médicas. Ademais, todos os participantes, Xunta, sindicatos e empresa, non duvidaron en sinalar que Galicia afronta una situación especialmente significativa o situarse como segunda comunidade autónoma con mayor nivel de asentismo laboral do Estado. José González, conselleiro de Emprego, xuxire que una das primeiras medidas pase por un incremento de recursos na inspección sanitaria.
5: Non estamos acusando nin criminalizando a ninguén. O que sí é certo é que a inspección sanitaria ten toda a competencia do mundo para que cando determina alguna situación anómala, bueno, ou algún indicador que se sale, dixéramos, da media, pois por estar analizando que sucede.
4: Na mentras, Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios en Galicia e promotor tamén desta mesa do diálogo social, incide en que as baixas de longa duración están tendo un impacto importante sobre a actividade das empresas.
6: Temos enribada a vexa cuestións fundamentais como pode ser o tema de o reforzo da inspección sanitaria sin perder dereitos niñón, porque hai persoas que podan estar doentes e que podan estar justificadamente.
4: Silencio pola súa banda dos sindicatos tentando de non distorsionar ante esta terceira xornada de folga no sector do metal.
3: A oposición mantén que o problema non son os traballadores nen os médicos e pola contra o problema está nos recortes do Partido Popular na sanidade pública. Ana Pontón, a líder da oposición, indicaba que estamos ante un Partido Popular ultra, e José Ramón Gómez Besteiro entende que a mesa do diálogo social é unha cortiña de fume.
7: E o señor Rueda, o que falle, querer recortar dereitos presionando mesmo aos propios médicos e médicas para que non den as baixas que consideren. E que isto é unha intromisión na labor desos profesionais que non se pode tolerar. Pero, sobre todo, o que nos preguntamos é por que o señor Rueda oculta que as baixas laborais duran máis en Galiza pola desfeita que ten na sanidade pública. Entón, si queremos reducir as baixas, o que necesitamos é mellorar a sanidade pública. Porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non só que lle pedimos a Rueda que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
8: Bueno, xa ven que efectivamente sobre as baixas médicas o que son dan bandazos absolutamente, non? Critican o mundo dos facultativos porque efectivamente son os que dan ou non as altas médicas, non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores. En definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume por parte da Xunta de Galicia.
3: Coruña, novidades importantes para os trasplantados de corazón. Un estudo do CHOAC indica que unha grande maioría das biopsias de control poderíanse evitar mediante un análise de sangue. Os resultados estánse a presentar no 9º Congreso da Sociedade Española do Trasplante que se celebra dende hoxe e ata o sábado na Coruña. Pilar Ozores.
9: O estudo iniciouse en outubro no CHOAC e xa está a dar importantes resultados. Un análise de sangue, unha proba moito menos invasiva, permitiría evitar o 80% das biopsias. Explica a xefa da sección de insuficiencia cardíaca do CHOAC, experta en trasplantes e presidenta do Comité Organizador Local do Congreso, a doutora Marisa Crespo.
10: Cuando hay daño del corazón, pues aumenta la cantidad de células del corazón que se destruyen y se pueden identificar en la sangre por una metodología muy sofisticada. En los pacientes, después del tercer mes del trasplante, se les hace esta prueba, que es un análisis de sangre, para el paciente nada molesto, y si este análisis está a un nivel muy bajo, se evita la biopsia.
9: O Congreso analiza os retos de futuro dos trasplantes en España, co CHOAC como un dos seus centros de referencia. O principal obxectivo é combinar a excelencia técnica dos equipos sanitarios, ca coordinación entre centros e a solidariedade das familias dos donantes. Segundo explican, xa non se trata de conseguir máis inxertos, senón poder atender casos máis complexos. Pacientes de maioridade con diferentes patoloxías se facen os trasplantes con órganos que non estean nas condicións óptimas.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: La ciencia también se escucha. Todos los viernes en Galicia en la Onda, de 2:30 a 3, todo sobre el eclipse del próximo 12 de agosto. Investigación, conocimiento y reflexión para comprender mejor la realidad que nos rodea.
11: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
12: ¿Cómo?
13: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
12: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
11: No, solo decimos.

0: Muy boa tarde.
1: Luís Llera, boa tarde.
2: Hola, hola.
1: Hola, bueno, unhas festas picheleiras das que disfrutaría e disfrutou moito a veciña do barrio de San Pedro, a quen se lle adica o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño. Dela imos a falar con quen? Pois con quen ben nos pode falar de Begoña Caamaño, Susana Pedreira.
0: A verdade é que hoxe tiñamos que falar de Begoña Caamaño, é un nome propio durante todo este maio, o mes das letras por excelencia, e temos aí a fin de semana da Ascensión e das Letras Galegas, non? Este domingo 17 de maio, e Compostela é unha cidade imprescindible, non, para facer un percorrido vital e profesional pola figura de Begoña Caamaño, que é homenaxeada este ano. De feito, o pleno do Día das Letras Galegas deste domingo a Real Academia Galega levou a Compostela. Ali se vai celebrar no Teatro Principal ás 12 do mediodía e o acto central do 17 de maio é de entrada libre ata completar a capacidade da sala, e contará coas alocucións académicas sobre a figura e sobre a obra da escritora e xornalista a cargo de Ana Romaní, de Marirá Aleixandre, de Víctor Freixanes, tamén do presidente da institución, Enrique Monteagudo, que pechará a sesión, e haberá música en directo de Sofía Espiñeira. Begoña Caamaño, que é escritora, que é xornalista e que é unha muller de radio, non? Compartía iso tamén con sí, nós, cos que agora estamos ante un micro. Traballou en Radio Noroeste, en Radio Popular de Vigo, despois xa pasou á delegación da Radio Galega e ten, desde logo, unha voz de radio que a mí me gustaría que comezáramos escoitando, porque a Real Academia produciu un documental con motivo de esta Semana das Letras que estreou en Vigo, que pode verse na canle de YouTube da Real Academia. Tamén hai enlace directo entrando na web da Real Academia, e eu recomendo que o vexades porque falan moitas persoas que coñecían e querían ben a Begoña, pero ademais é unha oportunidade para escoitar a súa voz.
3: Eu son unha muller feminista, e cando digo feminista, falo dunha cosmovisión do mundo. Os mitos son aquelo que se nace e se transmite para decirnos como que temos que ser, como individuos e tamén como sociedades. Entón, crear sociedades novas supón derrubar bellos mitos e construir, ou non, mitos novos. A vontade das mulleres de chegar a un momento dado preguntarse polo seu papel e por que foron relegadas ao que son, é o sermón, non? Do feminismo.
0: Bueno, iso é o que fai ela nas dúas novelas que publicou, porque o seu debut literario foi tardío, aos 45 anos, e a súa carreira viuse truncada polo seu prematuro falecemento, un cancro que acabou coa vida de Begoña cando ela cumpría os 50. Pero as dúas novelas que publicou, que son Circe ou O Pracer do Azul, no 2009, e Morgana en Esmelle, no 2012, merecen ese lugar destacado nas nosas letras galegas contemporáneas, e o que ela explicaba aquí, ese desfacer os mitos, e o que ela realmente fai, non, nesas novelas e no documental que acaba de estrear a Real Academia Galega, as amigas de Begoña falan diso, de como, a pesar de coñecer o seu compromiso coa literatura, co xornalismo, co feminismo, amigas como Uxía, a cantante, como Ana Romaní, a tamén xornalista, escritora e poeta, recoñecen nese documental que se sorprenderon desa introspección que la fixou para comezar a escribir.
4: Sorpresivamente foi o feito da introspección necesaria para escribir. Sí. Foi tamén moi bonito ver que todas todos os seus ideais e os seus valores se traduciron en dúas obras que a definen perfectamente.
5: Mirando todo con detalle, está todo conectado. Hai elementos en Begoña fascinantes que eu creo que agardo que nas letras
6: se apunten
5: para que logo despois estude con máis calma, porque ás veces o Día das Letras non ten sosiego, non dá distancia, non? Pero é importante abrir camiños para que despois a xente os estude. Eu creo que está pendente facer unha lectura de Morgana en profundidade.
0: Bueno, di ben aí Ana Romaní, non, que ás veces o Día das Letras pois sirve, claro, para chegar a figura, o nome propio, os títulos da obra de alguén, pero despois confiamos en que se desperte unha curiosidade por querer saber máis, por comezar a ler e coñecer a esa figura. De feito, no documental tamén vemos como a irmá de Begoña Caamaño, que Beatriz Caamaño, vai a colexios para animar justamente a isto, non, a que as novas xeracións lean a Begoña Caamaño.
7: Colledeo con moito cariño. Leede como se alguén os estuvera falando. De verdade, as chicas, importantísimo.

0: Como se axuda a colocar vos.
1: Que sirva para iso, este Día das Letras, esta homenaxe a Begoña Camaño.
2: En moitos institutos, sí, lese sí, Circe.
1: Sí, sí, claro, e que é tremendamente actual. Foi publicada no 2009, pero é moi actual, e en ambas novelas hai bueno, moita reflexión sobre temas moi universais, o amor, a liberdade, a morte, hai cuestións éticas, políticas, sociais. Así que, viva Begoña Camaño, longa vida as súas dúas obras publicadas, e que moita xente, pois, a raíz deste Día das Letras, que irá a ler esas novelas e coñecer máis a Begoña Camaño. E a oitava mullera que se dedican ás letras desde o 63, non
2: bueno,
1: digo
2: máis. Bueno, oye, oito desde o 63.
1: Desde o ano 63, oito bueno, mulleres.
2: Vamos camiñando, imos camiñando.
1: Sí, lento, pero sí, imos.
2: Lento, imos alá. Gracias, Susana, por esta visión de Begoña Camaño, que ten unha terceira novela que non poido rematar. Bueno, haberá sorpresa, seguramente, en torno a esto. Luis Llera, ¿qué nos traes? ¿Qué sona?
3: Pues, como cada semana, os fíos sonoros entre Galicia e o mundo, un médico galego, o xinecólogo, coleccionista de obxectos relacionados cos Beatles, Chema Ríos, chegou a coñecer a tía Mimi, que de pequeno coidou de John Lennon. María Elizabeth Smith era a tía materna que se fixo cargo do neno porque a súa nai tiña problemas de saúde moi serios, a nai de Lennon. Chema Ríos chegou a localizar o pobo onde vivía e a casa familiar e conta que Mimi foi moi agradable e acolledora. Mantén ademais amizade con Yoko Ono e foi un dos promotores da estatua de Lennon que se adicou aquí na Coruña. É unha canción que soa xa no coñecido como o álbum branco dos Beatles, estaba este Blues en toda